0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana ndila kupanga unyamu nyomu mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyamu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyamu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyamu nyomu no, inibandu na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi onseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chiku.
4: My sapo, my vida,
5: itanto amor.
4: My vida, my sapo, my vida.
6: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
0: Kunungira kwanchi kwa didi?
7: Dimo mwene, di konore.
0: Ah, ulikuchita sopa tai?
7: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
0: Mpapo, weka konore. Kunori asai kwa sopa.
7: Ndipi andi, mbwenye kunori, ngabi kwa sopa basi.
0: Dai?
7: Chibisubisu chachakuja changa, nja kutene panu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
0: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita chakuja chako, chikonde kalikira na kunori.
7: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunseni?
0: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
7: Ndipandu ya kukoma na kunore.
8: Tropigalia.
9: Zakana kampurukiri jirikita mfumbamu imakuma tatu na mseso mshanu, waro takuya na kuimba huku. Tichi titirikuenda pada kungo padoko, tichi sedelera kumpiri kuyelu inondima. Mangwana ni akanaka komore.

0: Barani kuwa vesera radio tukubukira hifi ya sena nazo mhanga zatu. Pakutoa malekanto kupasere ni mwanchi guagwa na wapangana kuti mamuna nkulu mbozi elemanja mwapulishi ambalo mwanzinda wabeira. Kumbwa kuti apa nkazachi kumapeto kwa sumana. Zinangu zinefano mbalo ma radio Mosambiki na wapangana kuti apulishi ya republika ino zikwatu ya Mosambiki mbalo mwanzinda wabeira munu nsofala. Amanga muntu mbozi. Akana nsampu wakudoba antu. Mbutu zire zina kwa iru akubiri tukulonga mabanku penu muli mabukosi akubusi akubiri. Zinezu na zinangu zina kita mhambazatu. Hine zinanga ndini nishu karima jape. Ndire na George Barros Kumichini. Tiri pabodzi. Titomi na mhangwa za kutsukwalisa za kuti mamu na mbodzi. Amangwa munu munzinda wabera. Alukupumbwa kuti uyu apa nkazachi kumapetu kwa sumana. Mpangwa zenezu na nzatu perera tome.
1: Mamuna mkuru bozi amangwa na mapulisha mpafugiru wankaidi tangwe kupumba kupa nkazache kumala kwa sumana ila guandesh. Kumbukani kuti mwana kazada piwa amengwa na mamunachi mpaka kufa kumalira pakoka pada chitika makunji nganeno. Pida male kuchita penepi mamuna mkuru atawa pida tawe akwata njira mpaka distrito dondo. Kudondo ndi kudafitikidwe. Tangwe kusumuwa kwa antu, penepe chitikambo, chidengwa cha museu. Ndi pida mpasa madudu, akwa wakone kwa nisa kutawa. Kupukani kuti pakusanywa, alonga kuti ndimo mwenedi apichita. Umbirimi ule chite, asandikika, na ipio akwa tanjire kutawa mbwenye fitikizwa. Mbativeli mafala.
2: Hewi ya madami, komisamu jafikare meyo si estranyo. Un comportamento assim de pessoas um bocadinho alteradas. Houve essa situação de briga em que na qual acabei vim parando no dondo.
1: Ine na nkazanga, tachita mseru tamara na kumenyana. Ndadawa, ndapa nkazanga, ndachita makunji, ndamare menditawa. Umbiri miode chitene kwa kukoswa kakamu, ndasandikika, ndukupemba kulekereo. Awa tuwa kalmafala, mamuna mkulada mangwa na mapulisha tangwa kupankazachi. Kandivira mapulisha muna usofara unorishimbu, alonga kuti mkazi na mamuna kagumanika mbada mara kukondana. Pida maramba bwerira na pontu ya gwanda sumana panangu tonge siku zishano basieni ya nyanduka pontu ntonga mpaka kupana. Mbativira mafala.
3: Infelizmente, no dia da morte da vítima, eles haviam reatado, fazia 5 dias. Nisto, eles colocaram-se em briga, em que o indiciado pegou numa pá, tentou agredir a vítima. Felizmente, o trabalhador da casa conseguiu interpelá-los. Este não satisfeito foi pegar um vaso de mesa.
1: Uma kusukwalisa, akadamuazana antu niganinewa, nkaze na mamuna. Mbabwirira na pontu, zagwanda nsiku zishano basieni, pida marawa kubwirira na pontu. Amenyana, mpaka kumpa nkazaji. Alipo, adazindikira, pada tawe, asumura, ifita manga. Awatua kalmafara, aunore shimbu, kandifira mapulisha muna usofala mbaronga patangwa mamunangu rada pankazachi, bulkira panu pabeda.
0: Akali nzatu upere atomena mpangwa za kuti, mkulu mbozi, apankazachi kumapetu kwa sumana, munu mprovinsi usofala munzinda wa abeira. Mbwenye mpatasati kulonga tangwe ya ulu nangwa damangwa, tangwe ya kudobantu mabokosi mulu muna kwa kubiri, ya kata upangeni kuti, duzi na makumaseri, apfunzisi, a Faculdade de Ciências Sociais e na Humanidade, FCSH, a Universidade de Zambezi, Muno Munzinda, Ubera, província Sofala. Awa, alokutimizira udziwi, bukira pa psicopedagogia, ipi onsene, di natangwe, ya kupatisa basa, udzuisi wa mangwana. Mpangwa sene, sunanzatu, perera tome.
1: Anyo funtisa mbuku makuru makuru a Universidade de Zambezi panu pabera mprovinsia Sofala alikupinzirwa nzero za kubidikira nsambo wadidi wapatiro basa tukulonga kufunzisa mabuku kubukira panjire uzuis. Kumbukani kutikubairwa kwa niku kwa nzero kupinzira mpamvu kuli Universidade de Zambezi panu pabera tuwera kuti anyo funtisa mbuku akali antu a nzeru za maasu na mpamvu ikulu kekamwe ya uzuisi. Tuwera kuti anyufunza mabuku akwa nesikubulikira njira ya maasu ya kuti mangwana akalembo antwa nyalusu. Kumbukani kuti anyufunzisa azinji auni Zambezi alikufunikira kuti akalembo nantu kundi kundi ya mabasa nganinewa. tava kulonga kule chitanga nkaramu nsokolere wamabasa mfunzisiro ku unizambese pano pabera mbuya Pedro Cambrão alonga kuti pepe pensani piri kupasa kuti nkusasanyikira twere kutenya kufunzisa mabuku akhonde khala okulefuka pa mabasa ambativeni
4: primeiro nós estamos numa sociedade que se chama sociedade líquida, sociedade em constante mudança. E este paradigma de constantes mudanças afeta também os nossos educandos. Às vezes se encontram, estão mais avançados por causa desta sociedade informacional, as redes sociais e outras tecnologias. Então, é preciso adequar a realidade vivencial às metodologias atuais. Não podemos usar metodologias da sociedade, diríamos, sólida à sociedade atual.
1: Tikupankeni kuti tiri kugumanika pa mizizi ya kuchinja kwa makhaliro na nzero pa makhaliro lero na njira ya udziwisi. Safunika kuzindikira kuti kuna anthu akudziwisa kakamwe pringana mizizi ya kale. Apo tenepa safunika kutoweza nzizi. Ife tavamba kulonga kudachita anyofunzisa mabuku. Anabaira zero, mbalunga tinepa.
5: Jane Alexandre Zefanias Mutsuki. Temos tido algumas dificuldades ligadas à planificação, à dosificação das aulas. Esta formação vem reforçar esses mecanismos, esses instrumentos que nós utilizamos no nosso dia e permite voltarmos à sala de aula no segundo semestre com melhor capacidade.
1: Sinanga ndi njanji musiki. Tina madodo aku sasanyira mafunziro apolero, tiri kugumanika pakupinzirwa nzero. Tina titi kwanise kufunza mafunziro atwa, kuna anyakufunza anyakulamara na alembo tuwana kumanika na madodo anangu. Tina njira ya uziwisi, safunika kuzindikira mapatiro matwa abasa a mafunziro. Tina titakuta kakamu na chipezo chakutibahira nzero. Awa tuwa kalenga asa nye kufunza mabuku kugulikira Universidade Zambezi pano. Pabaira mbasimba patangwe kubairwa nzeru kuna za mbubuchitwa.
0: Akali pere tomena mpangwa zine zoza kuti afunzise mabuku makulu makulu wa uni Zambezi muno mbera. Alukutimizirwa nzeru pakati pa ziwisisi. Lekani tibwerere pampangwa zili zililongefi pa kupaula nazo mpangwa zatu. Za kuti mamuna nkulu mbozi alimanya mpulisi ya muno mzinda mbera mprovinzi ya Sofala. Uyu. Akali na nsampo wakuenda mpa dobantu. Mule mabokosi ambutu zile zina kwa hiru wakubiri. Pontu pere la tome.
1: Mapulishi ya muno Sofala makamaka panu panzinda ukuru uwa Sofala. Tikulonga zina wabera akwanisa kumanga mamuna mkuru mbosi. Adafitikizwa mba ndunda muntu pambutu ya kukwera kubiri tulonge banku. Kumukani kuti muntu nganono wapiaka makumatatu na pitandatu pekubalwa apatwa fitikizwa pachisa cha manga pakafune ndunda muntu. Kumukani kuti anyakusumura ndi nyakuonerera mbutu ya kukwera kubiri tulonge ronda. Ndi adakwanisa kuzindikira mamuna mkuru nganono mbapemba chipezo cha mapulisha. Mapulisha kwanisa kumanga. Na ipyo, nyakupumbwa nkadatuna. Mbwenye, akonda kuundunda muntu mbalonga basienu kutikale na kale kaza mbapichita. Mbwenye chinchino, areka. Mbatifeni mafaa.
6: Aye, segurasa kimipego wa inu. Mbangu, yuta vahili pandao muvador. Punufindu kwatu. So, okay, kama hili mkwensia, kiyo fazia ice top de crime. Ele veio, fechou a porta. Para mim. Depois houve uma briga eu com ele aí dentro, chamou a polícia, a polícia veio, me carregou para aqui na...
1: Nyakuchita basa ya uronda, tironge nyakuonera mbutu ya kuko ya kubiri, ndiye adandizindikira mpaka kuchemera mapulisha. Kale na kale, ndikapichita andi, mbwenye chinchino, ndareka, pia gwanda, pia kapishanu, kutinkabevi kuchita basa ngedene. Mbwenye nyakuchita uronda, ndiye dandizirikira tangutie ndi nkalo pachisa kuna kareni. Apo yena kundiwona nyezera kuti ndiwa zakachita mabasanga akare. Mbo, ifi tafambu kulonga kumapulishia muno Sofala, ninga kulonga kudachita mbuya Onori Ushimbo, mbakala mkanifero mapulishia, alonga kuti mwana mpali nga nono, ndiye tumbos, anachita kundi ya guru ya ali antu anakala na nsambu kundunda mpumba epano pabaira. Mbatifeni mafala.
7: É indiciado no crime de fraudes relativas aos instrumentos e canais de pagamento eletrônico. O mesmo fazia parte de uma quadrilha que dedicava-se ao cometimento deste crime em vários pontos da cidade. E no passado final de semana foi sim possível a sua neutralização cá na área de jurisdição da 7ª Esquadra.
1: De muito a casa mbachita umbirminigonono e elero tampata ponto na mbuto ya kubusa kubiri. A patua é tangue ya kunyumbulwa kudachita ronda wa banco pano pabeira chisa chamanga. Awa tuwaka mafara au naudi ushimbo mbakara tu kanifero mpulishia pano pabeira tangue ya kupatua kwa mamuna mkulu akaza mbandunda andu. E pano pabeira.
0: Ndife a Radio Mozambique munu mzinda wa beira mpangwa zinango zefana vesera Radio Zikulonga Nepa mbalo ma district ya dondo munu nsofala. Munati, pansiku na ansiku, mudzateketwe matonelanda kukwana piku ipitatu. Pia udidi unadzina ya klinka. Ipi onseni nkutuwera kubukira pa pire pia kusiana siana kundi kundi kwa nyamvu. Udidi nongefu ndi udidi wakusaka kuteketa nao simenti ya kumanga zinyumba. Inazafuna paritwa basa mafabrika kusiana siana mbalo madistritu ya dondo. Udidi nongefu ndi ule unabukira pa kupasirwa na nyamvu zinabukira mbalo makonsa munisipalu munu munzinda wabera kundi kundi. Kwa chiverano chida sainwa pansiku zida mala na izu mbutu izi zuiri. Vereador wankulu wa mabasa a munzinda. Na piombe kwa nalabibasa mbalo makonsemi sipa munu munzinda obera mbuya Manuel Juanqui. Alonga kuti kuna ala nsokulena nzinda kutonika kwa obera. Pansiku na nsiku ndiwo anateketa madzana mashana matonelada a nyamvu. Na kufikiswa kumapetu kwa iu mabasa nyinga na neo. Nyinga kuna chita nyinga na mbozi bozi. Aloko utakudikira, udidi uzinch bukira pa klinka. Tindepa tiveni mafala ambuya Manuel Juanqui.
8: Estamos num estágio avançado de negociações com a Sementes de Moçambique, a unidade produtiva de Dondo, da necessidade de a semente usar a nova tecnologia para a produção de clinker requer naturalmente a possibilidade de usar o resíduo sólido urbano do município da Beira.
0: Manuel Juanqui é colonga para vencer a rádio. Na Mabasa ao, na Ipina Padefe em Zizum, na Ipina Nyerezeref, pinti pensepe kafekasana kugombe, ndi piadide kakamu, na tangu ya kuti, mwone basi, munu munzinda wa Beira pansiku na nsiku, ninyamvu zizinji, zinaonefu, zizinji, inakwatefe mpateta kataya kutsanga. Na tangu eneo na chiverano ichi, tukunyezera kutipeo nseni pinata pizza fambi ni ngamulu mwakufunika, kundi kundi kwa chiverano chila nyezerefi nsi kuzino. Fala vesera radio, ya vereadori wankulu pa mabasa apakata panzinda, na pia mpanabasa pa konsemu sipa mumu nzinda, berambu ya Manuel Juanqui, mbalo nga batangu ya maganizu, akuteketa, klinke, udidi wadzu na bukira, pakati, pakupikwa, pa nyamvu, zina buswa munu munzinda wa Beira. Basi ya vesera radio tafika kumapetu, talonge fano lero, kuti mamuna mbozi alemanja mamapulishi ya munu munzinda wa Beira, apa nkazati kumapetu kwa sumani. Talonga ambu kuti unangu mamuna, alemanja mamapulishi na tangwe ya kani nansampu wa kudobantu, mbutu zile zina uka kubiri, tukulonga mabukosi a mabanko. Zine zo vesera radio na zinangu za chita mpambwa zatu, kumichini napatiro na George Baru, jini zinanga nini nishukari majabu. Salani na ungu modidi. Bye bye.
9: Mbangwa Zansofala.
0: Basi, vesera radio, tava mbangwa za hino provinsi Sofala, pamalangero wa Chisena. Maulo wa nsiko ya chipiri, lero zirukupita makumaire na zithatu. Lekane tiso zumiri nzizi, tiri na unai na mapindi makuma huiri na manai. Diza 6:24, mabasa na vemwe mbamalongeru wa Chisena. Pa maulo wa nsiko ya lero chipiri. Sabuza kuti nzizunu mbazinja kutoka bukambutu zao zabasa. Hale na kutoka nzidzu tatu na mapindi makuma tatu. Ife Radio Mozambique. Tina tipitrizi na mabasa. Mpaka pa chiti chiti. Mbwenye
10: asena na kutoka pa utandhatu na mapinti makuma shana manai pa 18 horas na 54 minutos nzidzimba kuti tukutamangira masiale ifi ya sena tinati tikali antu akukotoka mbwenye lekandu wala kuti masikwano chisena china veka pontu bukira pa upfemba kumasiku na mapindi kumi lekane tigwedzimuli nyimbu ya kutoma ya nyakwenda tads na nyimbu wachi mamunanga tava pa mpangwa zatu kuti mamuna pankazi huku tadza imba mamunanga

0: Kweni alikufamba khundwinango mbai Ruzambo Mbumba kuti icheke miti yakusiyana-siyana toera kutsigirira ukhomeki wakudambo pakufuna kukhurudza nyatwa zisaoneka na thangwe yakuphinduka kwa makhalidwe akudambo. Rage afotokoza kuti mangaradi yaimbo si pinthu pyakuthema tayo kuchita napyo kokota penu kumedza napyo thangwe penepi pisakopola nyama zing'ono-zing'ono mbwenye ndi machitiro asakhondeswa na mtemo wa dziko ino.
1: Mbaziwa kuti nsomba imbayika na mazai ikasonzesa Red Mosquitera atemba kukota mazai ya nsomba. Mungaenda munyanja mbaona kuti pana masamba mnaona chinthu ya kumendamenda yakutalimpa na mazai ya nsomba. Insomba imozi embaika mazai zokwana 560 insomba imozi agora dika kokweta mazai ya nsomba ziwiri zitatu zinaye ni nsomba zingazi
2: zida pefe kodi alipombo anthu adaphatwa kale alikumedza peno alikuchita kokota na mangradi aimbo Red Mosquito
3: alipo
2: azinji mwaphata kale mangradi maredi mangasa adaphatemwe makonde ambien chaka chino
1: tawi zense nibakala kupata tawi zino ngalewe kuti Setsentas arts machimera arts nosiva inoe ambira Red Mosquitera Red Maya tungono tungono kokota embalesero kokota mbazo kokota ngati watusa makokuita zense atinya kokota zinango amakala mangika so kokomo yeni nkuru pangono amakwata zama makwanisa kungamba achienda machamba mangika nyakoko mvu empamangika.
0: Kukhali kulonga kwa Rej Salish Bray mkadamu wa subi isalanganira kudambo mkati mwachigawiko cha utambaruki wa mataka na kudambo muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti ulichiriri basi kuoneka nsambo wa kupatisa basa mangaradi ya imbu nunga kukota mkati mwa pisa pia kusiana siana mule musagumanika Mikulo na Nyanza. Kubukira muno mwanzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
4: Na bregata kuta unezio jopano panzindo bera polisha malamange mwana mpali mbozo kuti nsambwachi ukalido bantu pambutu zinabulusiro kubiri.
5: Mapulishi ya muno sofala makamaka pano panzinda ukuru uwa sofala. Tikulonga zinda wabera akwanisa kumanga mamuna mkulu mbozo adafitikizwa mba ndunda muntu pambutu ya kukwera kubiri tulonge banku. Kumukani kuti muntu nganono wapiaka makupatato na pitandato pekubalwa apatwa fitikizwa. Pachisa cha manga pakafune ndunda muntu. Kumukani kuti anyakusumura ndi nyakuonerera mbuto ya kukwera kubiti longe ronda ndi adakwanisa kuzindikira mamuna mkulu ninganono mbapemba chipezo cha mapulisha. Mapulisha kwanisa kumanga. Na ipyo nyakupumbwa nkadatuna. Mbwenye akonda kundunda muntu mbalonge basienu kuti kale na kale kaza mbapichita mbwenye chinchino areka. Mbati fena mafaa?
6: Aye, segura segi mipego wa ino. Mbangu, yota vahili pandao mwavadwadi. Punu vindu kwatu. So, kei, kwa maeri mkonsia, kei ufazia arts of degree me. Ele vee fechou a porta pra mi. Depois, houve uma brinca eu com ele aí dentro. Chamou a polícia, a polícia veio, me carregou pra aqui na...
5: Nyakuchita basa ya uronda, chironge nyakuonera mbutu ya kuko ya kubiri, ndiye adandizindikira. Mpaka kuchemera mapulisha. Kale na kale ndika pichita andi. Mbwenye chinchino ndaleka. Pia gwanda. Pia kapishanu kuti nkabevi kuchita basa ngenene. Mbwenye nyakuchita uronda. Ndia dandizirikira tamkutie ndi nkaro pachisa. Kuna kareni. Apo yena kundiwona nyezira kuti ndio zakachita mabasanga akale. Mbo ifi tafambu kuronga kwa mapulisha muno sofala. Ninga kuronga kule chitambu ya Onori Ushimbo. Mbakala kanifira mapulisha. Haronga kuti mwana mpali nganono. Ndiye tumbos. Anachita kundi ya guru ya ali antu anakala na nsambu kundunda mpumba epano babaida. Mbati fena mafala.
7: Indiciado no crime di fraude relativa ao instrumento e canais de pagamento eletrônico. O mesmo fazia parte de uma quadrilha que dedicava-se ao cometimento deste crime em vários pontos da cidade. E no passado final de semana foi-se impossível a sua neutralização cá na área de jurisdição da 7 mais 4.
5: Ndi muntu akaza mbachita umbiri minikonono. Iye lero tampata ponto na mbutu ya kubusa kubiri. Apatwa tangu ya kunyumbulwa kudachita ronda wa banku pano pabaira chisa cha manga. Awa tuwa kalimafara au nori ushimbo mbakara tu kanifera mpulishia pano pabaira tangu ya kupatwa kwa mamuna mkulu akaza mbandunda andu. Epano, pabaira.
4: Não é para cada cota para ir a tu meter na te fungir se não pangos na boca na província e a Zambésia.